0: La suavecita, con todas tus favoritas.
1: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta otra existencia. No es disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
2: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre en la majestuosa explanada del Fer. Ramón Ayala. Con su tour Historia de un final. Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del FED. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo $500. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: El Pikimix se estrenó en julio de 1948. Casualidad, esta es la última vez que me sentí lista para usar uno. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
7: La fiesta nocturna en la piscina más caliente de SoCal se lleva a cabo cada viernes. DJ en vivo, bebidas, baile. Flamingo Fridays.
6: Número 4.
7: Zeng T acaba de ganar $156,419. Tú podrías ser el próximo.
6: Número 3.
7: La Feria de Ojinaga trae su sonido norteño con saxofón al escenario el 7 de agosto. Obtén tus boletos ahora.
6: Número 2.
7: Emprende un viaje gastronómico ilimitado por todo el mundo en el Marketplace.
6: Y la razón número 1 para ir a Morongo.
7: No pagues precios altos por gasolina. Los precios del Travel Center de Morongo son la gasolina más barata que hay.
6: Morongo, buenos tiempos.
8: ¿Sabías que nunca es muy temprano para hablar con tus pequeños sobre números y figuras? Visita lafuerzadefamilias.org para videos, consejos y cuentacuentos en español y gratis para transformar momentos del día en momentos mágicos de aprendizaje.